0: Eba hao murena.
1: Eba hao murena msanga mwesi.
0: Si abata.
1: Yanga lefansili ufse. Kwa la visuli babule lefansili. Nea wabimela lewa kuli vizeka lefisula antitela mwa yomu. Amen. Eba hao murena msanga mwesi.
0: Eba hao murena si abata hantati mulubo sofu.
1: Amen msanga
0: mwesi. Amen inake.

moratuwa. Jwale ke fihlile temaneng eo ke tshepang hore e tla utlwisa bohloko. Etswe se ntse ke bona dikeledi, dikeleketla marameng a hao a matlenyana. Moeklesia wa kgale o ne a bue a re ntho e nngwe le nngwe e na le nako ya yona. Go na le nako ya o tsheha, go na le nako ya go lla, go na le nako ya kopano, go na le nako ya karohano. Kopano e monate, a e le karohano yona e bohloko. Ke bolela jwalo hobaneng

0: www.pcfm.co.ls e dilo hoe medi ka mara hora ya le show memo mamedi me hantsa go tlotla go tswala pele hoene ba mohlomo qata o kena o qata o mamela ke wa mala ke o dimedisa ke ke tshe ke re ha ke nka nya ne taba ya o mamela ha hao le ho nka nako ho ba ka golo ya lelapa la 912 street ha ke nka nya na ke itlodisi mahlo ke le bo ha holo fela me e se ka ka tswala pele sebetsa monate o ya o renyana le shumela metse medi
1: tsamae ba tsela mo jente.

Antla o dumatlhogo ra ke ya lesome le metshomedi mmamedi wa PCFM, mme ka jeno ke lapele kgwedi ke yona ya lwetse selemo ke sona sa 2020 go dumedisiwa ke Tladi Makutle the smooth operator. Ke re bojalo kgaitsedi ya ka Rilo Mogabodi ya bileng le wena o tloa goreng ya borobong go fitlhela mona goreng ena ya lesome le metshomedi. Re ke na jalo lenaneong la Meet Day Life. Momamedi, ke nnaneo la ditaba tsa moraorao. Dula le rona, utlwe gore na e be ka jeno re o tshwaretse difeng go PCFM.